Snakka med lovely liters, icke gallon. För det blir nog limo i år och ingen Jimmy Fallon. Snakka om min heat i Celsius, icke Fahrenheit. Det här i Norge nå, as far as jag vet.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.